0: مرورا خودیونا چی کامنان خسکوف سوتو هکیات کزمن ور مرسرته
1: الو
0: حال شانه